0: tahan. Asam tu setiap entang. Eh, kadang dah kena juga yang mamalit sama suki. Saun kan setiap awak sesak tikisi. Bila kau sad. Setiap awak sad. Asam ni.
1: Ayan ang bahay ni Urdua.
2: Kinsa mo? Asang bahay ni Urdua?
0: Kinsa mo?